0: imagem.
1: Estou no estado cantante casado. Dimas,
2: Dimash com Leiberger.
0: Dimash, please welcome Dimash.
3: Ég tenk að það sjálf að sjálf þín að þig.